0: Miss You Like Crazy heter den.
1: För en stamme på en dama.
0: Jajamän. Och nu är det klart för nypremiär i landsmötet på den konkurrensen här. Ready. Yeah, I'm gonna take my voice.

0: sound.
1: Oj, oj, oj. Det här höjdes.
0: But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong. Enough is gonna happen.
1: Åh, gud, det är ingen. Och så har jag en inringer på tråden. Hallå, hallå. Oj, oj. Oh, nej, la på. Ja, ja, men nej, det är fler som ringer här, så ingen fara. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Hallå, klags sång hade Svensson karaoke på.
2: She's so high.
1: Oh! Ja då. Fullständigt korrekt. Vad heter du, konkurrensvinner?
2: Jag heter Randy.
1: Randy, gratulerar. Du har nu vunnit väskebärväska.
2: Ja, tusen tack.
3: Var det lika flaut för det som det var för oss?
2: Flaut? Nej, då har man sjungit med i stammen jag har.
3: Ja, det gjorde det sant. Det är det var hyggligt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Jag syns du klarte det jättebra. Sen ibland så hördes det nästan ut som att Kurt var i rummet med oss.
3: Ja, det var han inte.
4: Randy, är du ute på tur?
2: Ja, postbud så kör jag post.
4: Oh ja, nettopp. Har du länge igen av dagens dont?
2: Ja, en par timmar.
1: Ja, ja, men det går så fort när folk syn karaoke.
2: Det går som en dröm.
1: Ja.
4: Bra.
3: Är du glad i karaoke själv?
2: Artig att höra andra gör det, ja.
1: Du är inte den som går först fram till micken, du alltså?
2: Nej.
1: Men hvis du skulle ha sunget karaoke en gång, hva for en sang hade du varit där, Randy?
2: Oh my god.
1: Ja, den har jag inte hört.
2: Nej, det måste ha varit en norsk country, tänker
1: jag. Ja, inte sant.
3: Tobias Sten, kanske?
2: Nej, jag är lite mer på sån siegubba och sånt.
1: Ja.
3: Jag trodde det var tysk en lång period. Siegubba.
1: Ja, de kan. Det kan gå i Tyskland. Du, Randy, nå må du bare helle linja lite, så ska producent Eli ta en prat med dig om adresser och slikt. Det är väl du som postbud ganska dreven på.
2: Jag tror jag kan adressen mig själv.
1: Ikke sant. Du, bra jobba. Fortsatt god postrute.
2: Jo, tack för det.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Och här kommer originalen då.
3: Heldigvis.
1: Ja, nå, här är Kurten.
3: Ja, eller det är faktiskt inte originalen heller.
1: Nej, det är inte den.
3: Han är ju.
1: Stämmer det?
4: Men i Norge, detta är våras original. Ja.

0: Det var D-Sound, Do I Need a Reason. Oj, var det lite, det var för de som hade hodetelefoner på så blev det kanske lite mye.
1: Oj ja, jag beklagar det. Skulle jag banna istället för kanske det hade varit lite lättare.
0: Kan henne de gjorde det? Men det vet vi inte. Men lite för körda.
1: Nej, detta är nog jag prövat att nedskalera pollenmedicin med lite. Ah. Jag har kört dubbel dos nu i vart fall halva sommaren och det har funkat ganska bra. Men så tänkte jag att nu är det säkert inte så mycket pollen igen. Nu kan jag gå över till vanlig dos igen. Och då märker jag att det blir lite tätare alltså. Kiler lite mer och ja, så jag tror jag måste gå upp till dubbel igen alltså.
0: Terje har spurt oss om banning i låter. Mm-hmm. Alltså irriterar inte eller plagar inte Terje. Han lurer bara på varför eller om det är liksom tänkt över och det har vi då funnit ut att ja, det är det. Det är absolut en genomgång NRK har gjort och bestämt sig för att det är yttrandefrihet och visst sangen trängs banning eller visst artisten har valt att banna ja. Så går det bra. Visst det bara bannas på banningens skyld som de sa så brukar vi det inte.
1: Nej. Och så måste ju låta också passa in i NRK P1 och allt det där då.
0: Absolut. Mm-hmm. Turid skriver moderna låter har en mix som ofta lägger sangen lite i bakgrunden och följligen vanskligt att tolka text efter min mening så bara håll fram. Nu hör du det kan lika väl.
1: Det var gröta lite grann till. Det bara. Ja. Och så lite om bakgrunden i tillägg.
0: Mens Hanna skriver jag glömmer aldrig där på byn i Tønsberg för 10 år sedan och önska vissa sanger spilt av Snoop Dogg. Fick klar besked om att nej, då kan jag få bot. Jag fick aldrig veta vem. Var det på ett utested att de sa det?
1: DJ:en kunde få bot hvis han satt på någon bandskap.
0: Kanske det var den som ägde det utestedet var sån jag hatar Snoop Dogg. Så ja. Det kan jag inte spela.
1: Eller hatar ja, det kan gå till, ja.
0: Men Snoop Dogg har dock haft någon sån där. Det ska aldrig spelas sån och sån, i vart fall inte i Tønsberg på ett utested.
1: Ja, du tänker att det är Snoop Dogg själv som har kommit med retningslinjer.
0: Som hade en regel på det.
1: Kanske var den gången han inte fick lov att komma in i Norge för han hade hasch i bagagen.
0: Ja, så blev han sur. Inte spela det i Norge.
1: Konkret i Tønsberg. Var det inte Slottsfjell han skulle spela på då? Ja,
0: det tror jeg det var. Så de bara, åh nej nej.
1: Det kan hända att det är någon andra ord än bara F-ordet då. Att det är någon andra ord som man måste tänka på. Men ja. Bot, ja.
0: Ja, det hörs speciellt ut.
1: Yttringsfriheten inte lika stark i Tønsberg tydligvis på byn.
0: Inte på byn i hvert fall.
1: Mm-mm.
0: Men vi har da spurt, er det mye banning i NRK PN-musikken? Og det er en liten gjeng som syns at det kan bli litt mye iblant.
1: Ja.
0: Det er 21%.
1: Mm-hmm. En av fem.
0: Mm. Og så er det da 39% som har trykket på det tenker jeg aldri over. Mens 25% har trykket på det her litt her og der, men det plager ikke meg.
1: Nei.
0: 7% mener at det er en del banning og liker det godt.
1: Ja, hold det på dette nivået.
0: Og 7% mener også, noen andre 7% mener at det er ikke nok banning for FIH.
1: Mer banning. Ja, til mer banning i PN, ja.
0: Ja, så det er veldig mange som synes det er helt ok.
1: Og det er fint det, akkurat som Terje. Ja. Bare observerer at ja, det er litt grann også. Det er fint.

Alltså, ja, enkelt och så effektivt kan man säga. Let's give me all the love in med ZZ Top, god gamle Frank Beard på trummet. Jag är säker på att Frank Beards sin bortgång betyder att det är slut på ZZ Top. Jag går ut för att det blir givens. Han kommer nog till att fortsätta butiken. Jag hoppas det. Jag hoppas det I hvert fall. Det är alltid moro med ZZ Top. Väl, dere, på denne tiden här så reiser alle till hell. Ja, det är där sommaren är nå. På hell. Ja, dere tog den. Pling. Ja, nemlig. Så jag tänkte, kom igång med säsongen nu då, det är andra sändningen denna säsongen och nu är det väl på tide då att hämta upp en aldrig så liten medley igen för t-skjortelagret vårt. Ja, det har vi fyllt upp I löp av sommaren. Ja, det har bytt att minke lite då efter sommarköpen I Popquiz och sånt då och alla lite frågorna och de som sände in lite frågor. Ja då, det kommer t-skjortor till alla frågor som blev brukt från dere I sommarköpen. Men dere, nu är det alltså tid för säsongens första medley och quiz om du vill och jag vill ju kanske säga si att det är en planke här var ju medley tema det är sommaren som har varit Mm. Det är rätt tre låter det som handlar om sommaren som har varit och då gäller det att finna namnet på utövarna som står bak dessa tre låtarna. Jag tror att det är väldigt vanskligt alltså. Bruk nå NRK radio appen då och så söker du popquiz och så lägger du in svaret där. Tar en repetition lite grann senare denna timmen här och så blir det alltså utdelning av t-skjortor I nästa timme. Då är det med på laget, ikke sant? Här kommer det tre låter som handlar om sommaren som har varit. Jag vill veta vem som står bak.